0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primijetio osim nas samih, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Zahvalio je svima koji su juče došli u Bratunac na mjesto stradanja srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao je u Bratuncu s patrijarhom srpskim Porfirijem i savjetnikom američkog predsjednika Markom Bernsom o stradanju srpskog naroda na ovim prostorima. Istakao je da će narod koji pamti svoju istoriju znati da sačuva i svoju budućnost. Svi moraju biti svjesni tragičnog stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, jer je to velika tragedija, poručio je ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio uvjerenje da će Crna Gora prestati s praksom zabrane ulaska u tu zemlju srpskim državljanima, jer bi to omogućilo i da zvanični Beograd odustane od recipročnih mjera. Vučić je podsjetio da je Crna Gora do sada uvodila zabrane mnogim državljanima Srbije, među kojima i istoričaru Aleksandru Rakoviću i akademiku Matiji Bećkoviću. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz Europske unije ima tehničkih problema. Sarađujemo s državama članicama kako bi tehnički problemi bili riješeni, rekla je von der Leyen. Aerodromi i aviokompanije okrivili su novi sistem granične kontrole za višečasovna čekanja putnika u redovima, kao i za operativne poremećaje i propuštanje letova s presjedanjem. Izložbom radova u Srpskoj je završena 43. likovno-ekološka kolonija Bardača Srbac, koja je ove godine okupila 34 umjetnika iz 12 zemalja. U okviru kolonije organizovan je i niz manifestacija, kao i škola slikanja za mlade talente s područja opštine. Danas sunčano i toplo, na oblačenje krajem dana može donijeti kišu mjestimično. Maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. U Laktašima trenutno 19.

0: Jutarnji program Radija Laktaši, 9 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Republika Srpska je mogla da preživi samo zato što je njen narod htio da ona postoji, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Nad Srbima je sistematski rađena nepravda koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma. Danas znamo da samo naša upornost i jedinstvo mogu da nam osiguraju opstanak, istakao je Dodik. Zahvalio je svima koji su juče došli u Bratunac na mjesto stradanja srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao je u Bratuncu s patrijarhom srpskim Porfirijem i savjetnikom američkog predsjednika Markom Bersom o stradanju srpskog naroda na ovim prostorima. Istakao je da će narod koji pamti svoju istoriju znati da sačuva i svoju budućnost. Svi moraju biti svjesni tragičnog stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču jer je to velika tragedija, poručio je ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio uvjerenje da će Crna Gora prestati s praksom zabrane ulaska u tu zemlju srpskim državljanima, jer bi to omogućilo i da zvanični Beograd odustane od recipročnih mjera. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz EU ima tehničkih problema i da očekuje da oni budu riješeni u saradnji s državama članicama. Aerodromi i avio kompanije okrivili su novi sistem granične kontrole za višečasovna čekanja putnika u redovima kao i za propuštanje letova sa presjedanjem. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 15 beba, 7 djevojčica i 8 dječaka. Naši ljekari dr. Dejan Dragišić i dr. Mladen Jačimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 117 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom i jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su intervenisali u Miloševcima gdje je izbio požar na deponi guma. Vrijeme danas sunčano i toplo, na oblačenje krajem dana može donijeti kišu mjestimično. Maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni, u našem gradu trenutno 21 stepen.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno

0: Dan je ljepši uz radio Laktaši.
1: U 11.36 u programu Radio Laktaši o novom načinu glasanja na izborima u BiH zakazanim za 4. oktobar. Zbog uvođenja skenera u izborni sistem, građane će na izborima dočekati i potpuno novi izgled glasačkog listića. Naime, na glasačkim listićima će biti samo nazivi političkih stranaka koje će, kao i do sada, biti poredane na osnovu rezultata žrebanja, a ispod naziva svake stranke nalazit će se brojevi, ali ne imena i prezimena kandidata. Birači su i do sada zaokruživali brojeve ispred imena, a sada će im u glasačkoj kabini na drugom listiću stajati ispisana imena svih kandidata i brojevi ispred njih. Dakle, imena kandidata bit će na posebnom papiru koji je samo putokaz. Dosadašnji format glasačkih listića fizički nije odgovarao dimenzijama novih skenera. Zbog toga je donesena odluka da se listići smanje na veličinu odgovarajući za skenere, a da imena kandidata budu na posebnom papiru na kojem se ništa ne označava. Glasa se na listiću koji ide u skener, a na kojem su navedeni samo stranke i brojevi ispred njih. Birači će moći označiti najviše tri kandidata unutar liste jedne političke stranke. Ovaj novi princip sa brojevima primjenjivaće se prema sadašnjem planu na svim nivoima vlasti, osim za izbor članova predsjedništva BiH, gdje glasački listić ostaje u dosadašnjem formatu sa ispisanim imenima i prezimenima svih kandidata. Za razliku od građana koji glasaju na redovnim biračkim mjestima za dijasporu koja glasa putem pošte, pravila ostaju nepromijenjena. Na novim glasačkim listićima više neće biti ručnog potpisivanja i pečata. Umjesto toga, na svakom listiću bit će jedinstven kod koji će biti sastavni dio svakog papira.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. U Srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parastos za 24 srpska civile i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parastos će biti služen u porti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Članovi porodica nastradalih i delegacija opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata iz Srebrenice položit će cvijeće kod spomen ploče u porti crkve. Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao, kao i za brojne masovne zločine koje su nad Srbima u Srednjem Podrinju počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Premijer Republike Srpske Savo Minić upitao je da li BHRT kao javni servis zaista ispunjava svoju ulogu ili se više pretvara u medij koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva. BHRT, koji bi trebalo da bude javni servis svih građana Bosne i Hercegovine, nema pravo čak ni da uspori muzički program na Dan žalosti posvećen srpskim žrtvama, upitao je Minić. Dodao je da je zahtjev za suspenziju urednika muzičkog programa BHRT-a Vedrana Prodića otvorio mnogo šire pitanje. U Republici Srpskoj juče je bio dan žalosti povodom obilježavanja stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču, koje su pobile muslimanske jedinice. Zbog potrebe prilagođavanja programa javnog servisa o obilježavanju dana žalosti u Srpskoj, Koordinacioni odbor boračkih organizacija kantona Sarajevo zatražio je suspenziju muzičkog urednika BH Radija 1 Vedrana Prodića. Savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja Mark Burns poručio je da nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu, minimiziraju ili zaborave. Burns, koji je juče prisustvovao komemoraciji u Bratuncu, istakao je da poštuje sjećanje na 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča ubijenih od 1992. do 1995. godine. On je na X-u naveo da je svaki nevini život važan, da svaka ožalošćena porodica zaslužuje da bude saslušana i da svaka zajednica zaslužuje priliku da se oporavi. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, upitao je zašto zvaničnici Evropske unije neće da odaju pijetet nevinim srpskim žrtvama Podrinja, svirepo ubijenim na kućnom pragu, ako to mogu zajedno predstavnici Rusije i Sjedinjenih Država. Stevandić im je poručio da se na Google informišu o, između ostalog, sudbini dječaka Slobodana Stojanovića, kojeg je u julu 1992. godine ubila pripadnik diverzantskog voda komande Združenih jedinica Liplje i Kamenica, takozvane armije BiH, Elfeta Veseli. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska mogla da preživi samo zato što je njen narod htio da ona postoji. Dodik je na X-u ukazao da je nad Srbima sistemski rađena nepravda koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma. Tradicionalna memorialno-humanitarna i duhovno-kulturna manifestacija Petrovdanski dani bit će otvorena danas u Srebrenici. Zvaničnom otvaranju prethodit će polaganje cvijeća i odavanje počasti u spomen sobi poginulim srpskim borcima i civilima iz ove opštine u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te promocija knjige Krunoslav Draganović, čiji autor beogradski istoričar Veljko Đurić Mišina. Biće prikazani dokumentarni film Srpske majke Srebrenice autora Nenada Petrovića. Na Petrovdan 1992. godine u odbrani srpskih sela od muslimanske najezde poginulo je 69 srpskih boraca, a 22 su zarobljena pa ubijena. Žepa juni 1992. godine, spomenici koja je promovisana u junu, potrebno je drugo dopunjeno izdanje kako bi u potpunosti bio rasvjetljen događaj u kojem je života izgubilo 45 srpskih boraca u mučkoj zasjedi takozvane armije BiH u kanjonu rijeke Žepe. Ovo je poručeno sa javne tribine u Palama koju je organizovala boračka organizacija ove lokalne zajednice. Organizatori tribine pozvali su sve aktere da se priključe prikupljanju dodatne građe. Američki san ponovo je snažan i zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti, rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Nacionalnom tržnom centru u Washingtonu. Govoreći o istoriji Sjedinjenih Američkih Država i 250. godišnjici američke nezavisnosti, Trump je ocijenio da su Sjedinjene Američke Države danas bogatije, bezbjednije i ponosnije nego ikada. Poručio je da Amerikanci nikada neće dozvoliti da im bude oduzeta sloboda. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa u Venezueli povećan je na 2954, dok su povrijeđene 16.592 osobe, saopštilo je Ministarstvo komunikacija i informisanja te zemlje. Spaseno je 6.462 ljudi i taj broj nije se mijenjao u posljednja 24 časa, dok je broj poginulih povećan za 309. Iz ministarstva navode da je bez krova nad glavom ostalo 16.309 ljudi, te da je pomoć pružena za 83.793 porodice. U razornim zemljotresima oštećeno je ukupno 856 zgrada, od kojih je 190 potpuno srušeno. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Turskoj. Reprezentacije Maroka i Francuske prvi su četvrtfinalisti svjetskog prvenstva u fudbalu. Maroko je u osmini finala slavio protiv Kanade 3-0, dok je Francuska sa 1-0 pobijedila Paragvaj. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je počelo takmičenje u osmini finala. Prva se u četvrtfinale plasirala reprezentacija Maroka, koja je savladala sastav Kanade rezultatom 3-0. Večeras su na rasporedu dvije utakmice osmini finala. Od 22 časa za mjesto u četvrtfinalu borit će se Brazil i Norveška. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika meča Meksiko-Engleska, koji se igra sutra ujutro u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Ostali parovi osmini finala su Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska Kolumbija. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Kadetski tim Srbije savladao je sinoć u polufinalu u Istanbulu ekipu Turske rezultatom 76-71. Za ekipu Srbije nastupa i Banja Lučanin Luka Galić, koji je dao doprinos ovoj pobjedi sa 6 skokova u odbrani. U večerašnjem finalu, koje počinje u 19:15, protiv kadetima Srbije biće selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se danas za plasman u četvrtfinale Wimbledona. Od 14:30 Đoković je protivnik, biće teniser iz Rusije Roman Safiulin. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg i suseda Kanađanina Oželija Sima i Španca Davidović Fokine.
0: Prognozu vremena slušamo od meteorologa Milice Đorđević, koju želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav masima koji nas slušaju. Pretežno je sunčano i toplo vreme uz malo odumereno oblačnost ponegde ugodno toplo bez velikih vrućina kao u prethodnom periodu. Tako čemerno trenutno ima 19 stepeni 21 Han, Pjesak 24 Rudo, Srebrenica 25 u Mrkonjić gradu, toliko ima i Foča, 27 Bjeleća, Ribnik, 28 je u Višegradu, toliko ima i Doboj, Prijedor, 29 Banja Luka, Bjeljina i Trebinje. Do kraja dana slično vreme toplo, bez vrućina, sunčano uz malo odumereno oblačnost. Dne i uveče na severu i zapadu nešto više oblaka i tu je samo ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren severnih smerova, u Hercegovini još uvijek jaka bura, ali tokom dana vetar će polako oslabiti. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 26 do 33, u višim krajima malo iznad 20 stepeni. I Banja Luci sunčano toplo, maksimalna temperatura oko i malo iznad 30 stepeni. Uveče nešto više oblaka i tada je u široj regiji grada nakratko moguća slaba kiša ili prolazni pljuskovi.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
4: Radio Portret.

Milančar Dosavljević važi za jednog od najskromnijih ljudi na domaćoj estradi. Svoj privatni život nikada nije izlagao medijima. Ostao je vjeran porodici i svom rodnom kraju. Rođen je 44. u selu Barič kod Obrenovca i tu živi danas na porodičnom imanju sa suprugom Milosijom, koju je oženio nakon prvog susreta. Imaju kćerku i sina i vrijeme provode igrajući se sa unučadima i baveći se poljoprivredom.

Milančar Radosavljević sebe opisuje kao običnog čovjeka iz naroda koji je samo radio ono što je volio, pjevao pjesme koje ljude diraju u dušu. Svjetla reflektora i estradni sjaj mu nikad nisu prijeli i smatra da za sve treba imati mjeru. Nikada nije imao bilo koju vrstu savremene reklame, pa je možda i očekivano da je svoj prvi koncert održao tek sada u 82. godine. Od početka do kraja koncerta pratila ga je brojna publika na beogradskom Tašmajdanu, koja je uživala u pravoj narodnoj pjesmi koja će ostati i budućim generacijama.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Savjetnik američkog predsjednika Mark Burns poručio je da nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu, minimiziraju ili zaborave. Burns, koji je jučer prisustvovao u komemoraciji u Bratuncu, istakao je da poštuje sjećanje na 3267 Srba iz Srednje Podrinja i Birča, ubijenih od 1992. do 1995. godine. Vjerujem da nikada ne smijemo da ignorišemo ili pravdamo masovna ubistva počinjena nad Bošnjacima i drugim tokom rata. Istovremeno, ne smijemo da ignorišemo, minimiziramo ili zaboravimo nevine srpske živote koji su također oduzeti, naveo je Burns. Premijer Republike Srpske Savo Minić upitao je da li BHRT kao javni servis zaista ispunjava svoju ulogu ili se više pretvara u medij koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva, ako ne smije ni simbolično da prilagodi program danu žalosti. Savjet ministara BiH trebalo bi na sjednici zakazanoj za utorak da razmatra prijedlog odluke o tarifnim kvotama u ovoj godini koji se odnose na uvoz sirovog šećera, prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Na dnevnom redu je i prijedlog pravilnika o kategorizaciji sportista. Od početka svjetskog prvenstva u fudbalu u gradovima domaćinima u Sjedinjenim Državama zapljenjeno je više od 600 dronova. Kako je saopšteno, dronovi su letjeli u zabranjenom vazdušnom prostoru u svih 11 američkih gradova od početka turnira. Do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo vrijeme. Zbog male do umjerene oblačnosti krajem dana mjestimično može pasti slaba kiša. 26 stepeni u Laktašima. Novi toplotni talas, šire područje Balkana, očekuje sredinom jula.
3: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
4: Marketing, Radio Laktaši.
5: Sobi, jesi ti radio?
6: Rakun.
1: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
4: Šesnaesta motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19.7.2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
1: Imate plan za vikend?
7: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
7: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
7: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta, po zemaljskom paklu tu na kraju u

Ja sam guzanin. Jer ja sam guzanin sin.

1,3 Radio koji zna šta voliš.